Ohrfeigen schlagen über Schulter. Was اخترق مني ترى الدنيا فرص وخذ من شوقي اذا شوقي بس